jumba godo be be to baba farjanna ya kowa bulandero farjanna rawaram ya minna umma ya minna rawaram satana.